0: Wow, kindo kai ngoro na buku sikito isindio. Ege ndaro aranzilo, singo liyo tenidi for mwalimwe. Malta na kata naboni tudumwa, lakini kumbe, kuna mambo mingi hapo. Malta na kata yu naboni tudumwa, lakini ningwa nita kuna site, edemu ajio, orori lenkai, eagi yuk na ke through the Bible. Imunagor mwalimwe likijo Daniel Sanja Olenteni. Kabisa 0702-393917 haragi 0732-992321 toliki yoke mbae nintangena kewan hey morori lankai duo tata maye nefe
1: hello
0: yeo
1: amen hazana nyungu gringumu
0: ehe
1: saidi wa sali ya kubashu wa mungu
0: ehe
1: atodua jiri ya ura bago nachara na agenya ranyanga imuronye mina sanka wapa elena
0: na umbe mea rata kinta rana siye na gara ingera na nyoro erbaya nea rai na iba
1: rata
0: musana
1: musana wine ingore kuna babu wakina egira kaa sena na pasta papaki
0: kumbe mea rendo kingejuk
1: adala jiri ya ka nchwa ndege ni nume usho mara nano
0: ngoronyata
1: wabanya nye ya kubo
0: ee
1: aneye jemi nye ngasi ya kubo ule ya aneye la na ya
0: eye la yo mesida ya nana joki ni marasa
1: ee
0: ne joki nje lorushu marana no
1: na ina ba etua etuyo etuyo kini nye adolesho
0: aha rebe kata
1: rebe kata iyo la jemi wadekata kwe uwa nataba na ne iti lupe la ba yo lenyo nyoreko jadol
0: kasaba
1: ya ko na dola ge ai tenye ne na na tudi ko mo gole ai tenye ne na maja na rana na maja na ke ya ko bo ko na en kai ya bi mu ya na
0: amu ke to likyo ke bare beka
1: e to likyo ja ba ga jo ki ya e to likyo ja ba ga jo ki ja ko ge si a yo loti or ki to go loti
0: kasaba
1: ya gora na rodi ko na elolo se dia ko na
0: kage ngipirtanga ye ba ye
1: ndo ti malimu na ba tangai
0: asoling
1: arodi asi aja na ga ala ipanga ke si nye ya ko bo na ba na ye ba ye ne ga ke ore ro sra na nya ye si ne ba na ke lo se tanga nye alaban
0: kese ba bi
1: asoling
0: Hololo segi na bage ya kubo kutoka inolong na saisa ingoronye. Eara di nyera ngoshoga ingoronye. Ninye ya sawage. Ki imagine, eara pake walikuwa napigananga. Kuru, kuru, kuru, kuru. Jinko nchi kiroruru waleka ya nalo. Misi juyo mama alikuwa na kazi ngubo. Eara pake, uko uko kwa tumba ya mama ya inibaka nila. Aikilikuwa nisharele beka ngaya juu hini nini naendelea ukundani. Hejo gini losho naja.
2: Hari.
0: Na agisi ya yorkito. Olodi wala no long na boliri Rebecca nanga soldani la rasanga ina ololo segi na page are ron meino ololo segi na paga ara ron meino ama no lungani ojogini oiruru kwanga ina page joge ngai royo ni genji din kununye neshuke ngai wala bebe ke enkarasha ngai na neshuk page shorta esa umiu ololo segi na page we esimu na bona baye maye refa
3: Hello.
0: Yes.
3: Nagarangkai.
0: Yes.
3: Aisi siangkai.
0: Amen.
3: Marama ya naranta ya lero ya nyaka ya shimara.
0: Amen.
3: Maire ngene mamo mboje na ba shware ame ule ni shuwa sa.
0: Oh.
3: Eji ora wabe mirake esa wa ya gobo ena ena jungora nye rendengo na nyoki
0: ga irejo rendengo oo
3: nemera ginya renchau
0: ehe
3: igura erenera ga ejiro ai enjigura ma ga
0: ejiro ga nye mera rogi meyuro gena
3: agira ekalara igura ni ra ira ni nye ngire dalla
0: o ne risebe
3: ora na ga era bosho na baya ora lo sego ha ma baya la yakobo
0: eh
3: Yendo again chau.
0: Ehe.
3: Na ayi na rana no na rana ya ore kra la ugo.
0: Nege balen chau.
3: Ni mundo ya bela le mpa kri mpa ga na mo. Me obo zro ga na me sipai.
0: Gen Z kwa re chau na jokes.
2: Mayan FM. Etabaikia saa tomonari enka Kenya kiaki K24 data bundle. Ena enkata ya kustream kama boss na K24 plus bundle. Tuonji lingini tikita muumieta ki tesa na lulungam. Ironya star 544 star 24 hash nitum bundle. Niasishode esa na lulunga. Na atena iye unenta sabu pi noto 1.5 GB. Tuonji lingini tomoni na udona udake nishibagino sai itikita mungwan nishilie sinemani singwaliojin ngipintini onkera tenebo live channels K24 plus bundle powered by Safaricom ninye hookup legit ya entertainment T&C supply
4: Ndoropo Lomon Jemayen FM

0: era baye sana bo yang kagenya di robina bom point din na na bishana ma yene fem mai selega jono dan kagenya ma yena gari bole mai sholo monton koroki ka jino Steven wele saringe etota wasen rele country ga juado kandar seki hilari kulisi dale kulana rele country ga juado riado serikali Ereba ola sronek ro kioma na legibili or gafona joseph lengoli majo kada ngori na golo shole maran granado maria marina bona bogai shona ro kioma maria magine femme ka jono steven wale saringe
1: steven saringe
0: karibu etota wasenera yote shi kaunti ya juado samuri kana role siri ila le kulina kaunti ya juado wa le vera serikali ne milio duboto na tomito na kaunti e mulongo le serikali uri na gari ko yentomo na tutumo ila le kokolo kyo ma DCP ne ibanwa ilo senetai au robunga yote shi kaunti ya juado na polose me musule ganjori etene bola ke sheni lo le gafana ka tole metito e jo milio ngi sina maendeleo odo ne ata nyamali sa uri na kaunti e magano le sego lo munne rangara kana shoma ba ilo bunga ye bunga le serikali ora isuli amuto ni limajo kesha pe bwana gato pale ilingana yule serikali tengutona
2: kumwambia mheshimiwa Memusi wewe unatangataka ukisema kwamba wewe ni mtu wa serikali tuambie ni nani umeajiri katika serikali tangu uingie hiyo project tuambie ni project gani umefanya na umemaliza ndio uache kutangataka mahali ambaye hutakikani basari umepeana ngapi tangu 2022 unakaa katika defense committee watoto wangapi umewajiria hao watu wakajia dot town katika army police na hao wengine wote si tuna address wa jamaa kijana wa Kasongo Judas Iscariot tuambie ni nini umetufanyia katika county hii ya Kajiado licha na hii pesa unasongesha songesha ya wizi wewe ni state house controller na uko na usemaji mkubwa katika state house waambie ni nini umefanya tunahitaji lami kilomita fulani umeweka gani maana ile ya TikTok ni pasha ameweka si wewe controller tuambie hiyo pesa unazungusha naye kwa magunia natoka watu Jumamosi hakikisha kila mtu hapa na mwingine atakuja watu wa Kajiado hakuna kupata chini ya 5000 Kenya shilling
0: wasenetai kana siki hegranaka heroden pigina support omba na gesia saton kaulele kaunti na gore ke jiwado ibona ra lotem le siasa le DCP yare bona kendo me sabge siasa tilo dugana gere ka jiwado Ereba wala sana ne kito wira shiki olkiwa mali jubili moi terere lekenda wala gafana wira shiki kawendere ke juwado Joseph Lengo e juwakara nywa nywa renka laoni angoro lwa binyanka jama tembi jan sabu katoko la uri naga gairo tenka ngolo ito kutoka ni balyo lekenda jo kira nikino pipa ngolo lego lama ajinga sipila angoro lo show pipa uri naga nkiro nya e maka na kulo mwenye gara asuka in serikali na tiga di kuyora isuli ya muto e juwakele jetai yanka jama ni milion kia sine tia longi serikana apana ishoki isula kito lelo ngwesi Leambo sele.
3: Kita jo orang lalu pada raja yang lari muj. Kerja kiki suruh angkop. Asyik kau lobeng. Betul ya lo siadi Allah ajo beye ibu kota ini. Menyorinda nasir kali lo masain dah yolo ina. Meni jadi jo. Kita jo masain langkara narok. Ekin tambo lelengku. Pi. Orang bejaro lelengku ngur dolo sholang. Meren dok nanya yang yolle. Oitashi ngur dolo sholenye. Amaran minta barang orang kera. Orang masai. Engkau nadi ngur. Nasir kali dah lodo. Kerja lelengin cinti nyoro. Kita jo yoko posisi kita amun nak kata kita nolong kita kuat sultong anak di kemujika itu yang jantung kita kita jo nabamu kita jo antam
0: ei bagona de nagara sininye wala gesheni lore gale gafna tra yo le kore sa si ba jo a i shoi boto rale gole opinzani e veri amare denga jo na bo pe ti meta yo te le gore serikali wala isule amoto e jo no le kore sinjere ke gre na jama ai molo sele sele to ro barbo gne serikali te ro bare ngre mure te ne bonasi o ro habal lo ngwe so sero to on kaule le kaunde ga jo do
4: ile tunaomba ni umoja wenu ya chama zote za upinzani ndio posa tuweze kupata candidate moja na wende na safari moja. Sio lazima mtu fulani akue rais, lakini ni lazima Kasongo akwende nyumbani. Sisi kama watu wa Kajiado tuko na shuhuda chungu nzima na tuko na mambo mengi tunataka kwa ile serikali yetu inakuja. Ya kwanza tunakimbizanga Amboseli kwa sababu ndovu sisi ndio tunachunga. Ukipiga mshale ndovu helikopta 10 inakuja. Ndovu ikikula shamba ama simba ikikula ng'ombe hatuwaoni na bado tunataka tuheshimiane. Hiyo haiwezekani. Tunasema tupoe Amboseli ndio Simba ikikuliwa na mnyama unalipwa papo hapo. Simba ikiua ng'ombe unalipwa hapo hapo. Kitu ingine, Kajiado sisi ni wakulima. Hii serikali inatuleteanga mchanga. Serikali ikikuja ilete fertilizer sio majivu. Ndiposa ukulima wetu iweze kusonga mbele.
0: Etaraya ole kore sine buna ola gashani asholo sana igloro kioma le jubile moi telele lechenda egrana kairona ton kaulile nkanga ola itoko magrena kula mone magrena ke orale kuni lori kama lejebele Fred Matiang'i hangariko na kwa demeli siasa tonga ule lenga kula itoka tangu ule nile muna kama tinga joe sabu kankala no chole kura wa isuli ya muto na ina beisho beisha pebu na kai bile kanyiri kore tolole longa le sinilo tikita muna beisha na ori na kakari roti na angole itoka toko tate mbo siye mulio kemana ni balu nyo nake ila hariko ni ajo kipurole kule upinzanyi ya marirenka juna bo ili angara kamba nake na atishitoi tengu kuna redo kwa ya ere mena yena o daktari Fred Matiang'i olomoni balu nye angkolo na bo na lusoi angkolo ngede na lusoi chora isuli ya muto egra utora ora isuli wapa hurumu yuka ike nyata joge lejisho ne misiri gayu rote kena kele siyasa igiri kuna na Matiang'i ora isuli ya muto pe alama pe ashube mito yaso kenya orguliari koko o shomo nake o ilipa nake siyiti ne nye terigore ne ipuru pito dupa nake nkanyi katokula ipuru na si Matiang'i lo penyi na muriolo itoko toko Beri amari tengkeju na bone tuposote wana bosho Yesula kena ketolole kwa kari na saa siya saa telosho
5: Kwa sababu sisi tunaheshimu ofisi ya rais Lakini sasa mheshimu wa rais anaongea mambo ya ajabu Hawezi usiku kucha kupiga nduru kuhusu rais ambaye amestaafu na ambaye ana nyumbani Kila wakati ni Uhuru Kenyatta, ni Uhuru Kenyatta Uhuru amestaafu, amefanya kazi yake ameenda nyumbani Sasa amejiunga na marais wengine wale wamestaafu kufanya kazi African Union na East African Community. Sasa nyinyi hapa mahali tuko Loitoktok mmeona Uhuru Kenyatta hapa? Uhuru Kenyatta amekuja hapa kuambia nani mtapigia kura. Kwa rais afanye kazi yake, awache kizirani na yale maneno ambayo anazungumza. Na tena ile ofisi anakaa ni ofisi sisi zote tunaheshimu. Na tunataka kumheshimu kama yeye mwenyewe atajipeleka na heshima. Kwa sababu hawezi kutusi viongozi wengine. Sisi wote ukiwa rais wa Kenya, wale wote tuko hapa wazimu, watu wazuri, wabaya, wafanye biashara, maskini, tajiri, wote ni wananchi wake. Ama namna gani? Tuchukulie na heshima kwa sababu sisi sote ni wananchi wake. Hata wale upinzani ni wananchi wa Kenya. Unakubaliana hivyo? Rais awe na heshima kwa Wakenya, ajibu maswali wa Kenya wanamuuliza.
0: Egini nye Fred Matiang'i egira na gairo tina angula itokitokita wa mkaulile kaundi na warega juado egira ino sori kwa mbele nyele siya sato lobe nye namburi wa enyogro na genyo ya ngalauni iliko na sinye nduwa renye na tari angala yungkuna tiyo kwa ya egira ngulwiri kore muna orikyo ma le jubile ola ini ni mwani uli na kituwa mkaulile ya nkange ya mbari ngu na agepangwa wala isuli ya mnuto egira ino sana ake aramurada na gama indileo tina kaundi aso kenya ilaleko na kileo pinzani Yeso lagi o senetai lenang sabo ene robe uri na sinyengeshwa uri galora ize Edwin Watenye Sifuna Riangara kani ipadja na abajo kisho ni wina kasturi katina kushia kino katukulo Ati alona kenchirare onka jijige Erulimu na abajo Sifuna jo elele na kibonja itinge ino rambarde na waka onka jige Ejo ya wina kai shingiroshi Iyo noto lobe nyongo be Kenya Ipongo na ura isuli ya mnuto Aginole gato kolo ni naduwar na ke Sifuna Egera ilota onka ulele kaunti ambari ngo Egeri no sana kaya juru ramada maendeleo Nino sasi siyasa ulikiwa mali UDA
6: Nilisikia jamaa mwingine juzi Eti anasema yeye analipa 24,000 ya housing kutoka mshahara yake Na ni mtu senator Ati yeye sasa hako na mpango ya kusimamisha hii program ya housing Ati kwa sababu analipa 24,000 Mimi nataka ni mwambia uye mjamaa Tumia akili nani Wale wanakulipa mshahara ni hawa wananchi hawa Watoto ya hawa wananchi milioni moja Ndio wanafanya wanafanya kazi katika program ya housing Mtu ambaye anaishi mahali hakuna choo Hakuna stima Hakuna barabara Ndiyo tunataka kuwaokoa na program ya housing 2027 is the climax Confirming that the politics of our nation That Kenya is no longer going to be driven by hate or ethnicity
0: kebo ngera orega juado ado pare ol ningo ogra na kaita banyo hay musere kebo orega juado rere bon kampuni na na kaunde orega lewoni le magas ni rega fana joseph lengo enga mairi ko rena on kampuni ni egre no shishi no e rumo olo digdigi ngwa er bano na kaunde orega juado oli ma jo mera 18 ne ren kampuni ko mogo na ari na kaunde
7: asikiti ene weji Ati ya kapanda ite mwisho wiki, kia rafaltonga na kutiti koono tenya mali, nebu barabara, asma andamano, nebu di njerukulie, tirotonga na kwe umiare tangara ke inakete shankar, dikirita areni uya mwke na salo monwe na ampuni na jie clean soft. nikinyaniki ninguno njere kelo sininya kampuni shonkara angesiai kela ining na community na boitere kela irukie iltungana lang nikinjo sininya risara na asishoriri atua community yang na kiyuna ila barabara esuji nkulia mpunini kaiki endelea kairo merasata kaina omoni nkara ang mepokin hiangarna ya uwa larhabal pemikindo kisi yaku kindu rugia larhabal oleng kiyo lotere mio nengi soroma niki yolosa zingine vile ne joltungana kisoroma nrai kake wala mayarata yok ni arate ankai enjo yok erishata mwelo lokili ankara natia nyamali
0: Orgafanai Joseph Lelengo hegrana ngulanga mane na mbuni nita unka uleka undireka juado ni rupina kuli ningo pepe kena kengiroshi yonoto lopenye ina kaunti
1: Steven Saringe
0: Kedede nesipajo tumito kuna rogyo lomane ma UNFM ole lingu nito ujibo wakini tito unka uli lingu ya biyangu na masai tada majuri na sari anka kenyana kashukunye kaisho lomuna orukuleko mwako kajilano Steven ule Saringe
1: Nane na Ngorokyo Lomon te Mayan FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
8: Ere Mayan.
1: Kira namba na boto lo sholema.
8: Ashamo intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
9: Mayan. FM.
10: Ese Rian.
11: Se Rian ake.
10: Nene nkarani stream kama boss. Ya sishore K24 plus bundle 20 lingini tikita momieta ke. Esana show.
11: Ehe. Imagine Esana lulunga miara stress bundles. Nidolie na naninyot a cinemas. Single region. Gibindini ongera. Ogulia kumo.
10: Neme inake. Inde maira sapo kapi. Nitum 1.5 GB enkolong na show. A 24 hours. 20 lingini domoni na udo na udake.
11: Ironyage star 544 star. 24 hash ni room K24 plus bundle kiage safaricom ninderu ainosie esigar emutandao download a K24 plus to play store aragi app store K24 plus hook up legit ya entertainment terms and conditions apply
8: Enke guran etumole guranak onke guranak tinibur mashabik tonke wanchani e drapo kosligi o akunyele sulak
12: off the bench and bang Just another monster moment in a monster game.
8: Ebulosotua ilapake kulur koryo ne pale pale kiyo.
13: Remagi. Sato na umia mashabiki na si wachezaji.
8: Kikureke wancha zonka muka. Kikitenda banana ponga tenki jabe. Enkiguran nati atwalta ujalan.
9: Maya.
8: Enkiguran ne maya nefema. Ibojara franga. Solite kotata. Ukulumi jimamosi. Itarusai setenda ma omedoshu. Sato Monobo Intiba
9: Mayayan FM
14: Edward, narolo lencho shui? Nani ngiro Mayayan FM?
15: Jisusan ama nyolego mei na rama ya nerero rore yu atarero yu ama ya noleng nige norirondo gisidae na remweno yu ya mayan
14: angara jokiru masai pokin talolunga rama ni ningwa mayan FM ana angara gina terero ni rabaya kiliko pokin longka ulele tergiazwa yu
15: ama ni ningwa mayan FM olosho lampo
1: mayan FM ewangan olosho ewangan olosho
16: Esiai dasar kalau deh ni tutup, ni ibu nenek saya awal ni amo ni ni deh esiai nak lupa.
1: Mayan FM, Ewangan Olosho,
9: Ewangan Olosho.

0: Kabisa na igra nyingine ngara moja laini ngo ndana do yelo sokoni kije do le soko faster. Ni kwa sokoni. Le sokoni na ndi manyangu to yi oltukutu. Ndi manyangu to yi le sokoni smart TV. Ndi manyangu smartphone. Ndi manyangu le sokoni ol tank lengare water tank le 10,000 liters. Ndi manyangu engirenge kule. Yes. Ndi senyangu to yi a machine ni machine kijo neka watch basi shoma laini ngo sokoni kayongo Beijing ronya star 577# pili mugi ajanga lesoko ndi kujode ule soko faster.
1: Mayan FM. Mayan FM.
2: Iti atua enkigwana oramati.
3: Ere Mayan.
2: Kiderita niki emake mba na ibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
4: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
0: Right. Mara jingu enkigwana oramati. La jose rungu lalangu le marich. Na jini ngule nangu layo ni.
5: Yes.
0: Ngunaja. Ndura humu.
5: Pidura lengua.
0: Tungwa jiantasat. Choma kabisa. Ile ngudu yungwa ni manj. Ndura riganya. Dari kiti antomono ni wankera.
5: Onkera.
0: Laji nkera. Nana koko yinu. Laji kito. Nagiruk. Nana mama laji. Karo shu mama.
5: Kaya rangasai nyingua
0: kujani. Rangasai nyingua kabisa. Lari nimit. Tomondo yinye mpaka tomono mit. Nara ninyanyi. Woy. Nekila yungwa yungi ya yungonji. Nilobu nye bukutu nduwa sinja kabisa. Maji nye kigwana, eji?
5: Yes.
0: Nena nkaito mwono ndatini. Nilobu sinja kilikuwa hii. Nijodo hii, ure nye giranya, donaranya li kilikuwa hii. Na akati jela. Ati nyo?
5: Jela.
0: Jela. Nijoka rento mwono ni, na yama gudu ina na yama. Nikito bukote kia malarin, isit. Sawa sawa. Nijo, nane pabela bayela hii? Meara pitoki. Ani baba ananyagi.
5: Mera togi bibi.
0: Na mara sina ndu ni kitu moto hii. Wale vya kitu mo, ye ndu mnduat. Ndu mdua ye na bo shang. E kwa tanoja, ye ndu nya maisha. Kwa nyeti nake, ye ndu wa sherisho. Kino rende kishet, na ane kishet. Ni kishet yang kajisida yisida yuling, na permanent house. Ni jore baada wala rini sit. Ita sharmari pi. Kino rode siyo shoto. Atake juyo rasio ye ndo na je nang ajo rabai ndwe neji mekura ronywa mera mekura ntoki nanye natumienye ere ndo na yiu na yiu ne sinja rabai ti neje after 8 years she decided to chase me away and bring another yellow woman nejo nara ne rugunyo
5: Ewe ngirisi ya ngigi na nyugi.
0: Ama raji yelo. Anye maanisha.
5: Sikito.
0: Nejo nerugwe ndikito yang. Mada bila yaka ajo. Nejo nara nerugwe nyo.
5: Ndikito.
0: Ndikito. Ama raji yelo yuman. Onade le kilikuwa hii. Na tenye igero.
5: Ingereza.
0: Eki ingereza. Nejo resi nanu. Najo. Minte. Nga kito kinyo.
5: Ena.
0: Ena aji. Tena ake lutu anga kito kanang. Nje lwa sheri nyo
5: enenye
0: angajenye najo nina nanu benyintu oltare mboni na dede angaji
5: hai
0: auroso nda dum dum kaula wal dirisha na ula sondai na dede najo ya una gro nje lwa sheri nyo
5: elwe reru angajenye
0: na bu ne derunye jo na lais rag na ebung ati na ranyo
5: jela
0: ati atua ndare toki Angu naja?
5: Enda yituoki.
0: Enda yituoki. Ama wala ini ngoni. Nata mwono ni. Amunena na hapa na ninyawa nethiri wana. Nini buwara pa jamu miara, eluju miara toki. Ninyake? Onanu. Nitu anyi. Nitu sinya anyi. Kake nikipunu hibonga. Nikireto. Nikibigulari nisiet. Nikirume nikishet. Omada shet. No, na yuko. Watakepe ya kintashi pita choro mari. Hajona nudu ya rado maisha bagi rumo. Radon kaya kaina nagra kaya de aramu anoro ne anati dewa nyolo lewa arangoro yang konyek nya ayu yang krisi yang kiki najo mejing nyo
5: mejing
0: yang kajia mejing kajing lagi najo mejing kajing lagi najo ini itu jo mejing ye ne kaja
5: ye na
0: ibang ye na ne ibang yang kaina nar muri makom nar domo nar nyuntui nade denyo yang kaji asira kaki ati adua Ola ini ngoni. Amare ni. Anara ngole rasa nara mono ninyo. Pea unyangai kitu. Anangenye. Anarang ulio kunaja. Anarang ula anye rasa. Anajudu niangu naja. Ama aritu ya atua. Na ama adi nyamukati ya atua. Mm-hmm. Kanyo ni nyipu kasa bayi bungi. Kana nyipu kasa, kana nyipu kasa makosa.
5: Kera makosa
0: sasa,
5: kweli.
0: Sasa nimeshukwa. Makosa yangu ni gani jameni. Mm-hmm. Nijadigiru. Kari makosa haji.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.